alama za maisha tazama katika uso. Tumenenuka la kata vikwaso. Tokumbuka misitu kwa wimbo wa zamani. Nyota zikangaza matumaini wa ndani.